0: Кума е реушица, ажунч понаичи.
1: Но мен треба. А постен грозитор. Осото да ми иде барбацим стригау небуници нумеле. Вреосен свеши рокја. Мај рокала карнавалу ладин Рио.

0: ако се ние што стане, чак но човек си то мисли, то е на крај света, но може се шако остати. Едно духо, ми сме се наполнували обин 10 паркова, сме обишли напикат, не вие, 4-5. Пречо, не може. Еднухо, физички не можеш то обин, физички. Ја сум авај, нема ако се справим по емозулю, веш, мал сум мозулю, то уж, ја сум не веќе уж ако мал крачат. Але сум, видите, пред шетко, ајте, ако чински мур сум обишла ако максимални, лебо ако е сто ако... Но ви јас дјело, але в томто дјели, дје сме ми боли, ако е сто два дјели, а они то волеју там ако товер, чак, товери ја так маш ако најдон дјел од, трез можно се змилим таго коляки, од 20, товер до 25, а потом там маш од 0,1, чак до воляких 6-7. Но, а то е, а кет сум видела, позрала тие фотки, чо сум и награбала и чо, не ви зера то так. То е так, там чашко винц, лебо ви маќе, наприклад, сходи, дје са, наприклад, 45 ступњу. То не вериш, 50 можно ај. То ја гляджим чо е то. А потом маш велки, мали сходи. А потом гор, а потом дом. Не жде чаши, не шо е. То е луд. Ми сме...
1: Добри кондични тренинг сте мали.
0: Мама е садала и чакала мај. Ой, ку мама дочке. Так же, то бол так, баш заимам. Ај потом так, ако заимам ја сретнеш луѓи. Веш, ја часто цестуем сами. Сам, ај, же си сами. Човек е нигде не сами. Прво сретнеш, виеш ми словаци, чак сретнеш Срба твоје, сретнеш Магертонца твоје, сретнеш Полјака твоје, сретнеш Словака, Чеха твоје. Так же фактицки туже сме ми ако меншина в Српску, видиш ај с тоу цесту, келкото власне за една страна ај предносе, ај пекње, ај баш е така како заимамо. Ај по цестувању сум веле так сретол, веш розних како јазикова и чува се можеме да разумијете.
1: Ке сме се доскли того чинскиго мура, говори са же са види аж з месијаца и ето наозај таке мегаломанске та ставени на аке поцити боли ке сте вишли горе на тен чински мур.
0: То ке се винже така уже, не мож верите. Ај човек, ако да ние ведоми то, виш ако ти јас винжен такто, позрим, па чако се же ширши. Ово да ладжима кај сум пол, па е широки, е велки, е дли, е шетско, ло. Лјако розпрачки видиш, а потом кај скрачеш, потом... Але и е пекње, ај пекње, мислим, то сум дочитал с месеца, мислим, че са не види, але чи са види, чи са ни, човек е там, е то ако радост, ај не може верить, виеш, воле, ако си, ако не уедоми, ја, кај цестуем, так уедомиш се, ако тоже, ако после, ленке прийдеш, виеш, воле, ако в том моменте, човек е не ведоми дјеје. Веже едноху наозе тој краса и споза теј краса стои тисице роков, 10 000 луѓи, робота, розум, интелект, веше, то е таа воля како потом ти дату ако вечувај радост, ај чарху, ај цени што воля ако вијац, веш, то е ни воля, че же идеме ми два воля, че справить, то наозе красне, че луѓе справили.

Ингу не е так долги, але ширши е, то е така краса. Они, наприклад, го потом вечер, либо сме там, ако мали, так сме випълнували, жена кај вечер, нак видиме ако то свети, либо вечер, така, крај ше то шецко, чак би изразло светлани, то е така краса, веш, да, дају се еден час на то, веш, ние ништа справено може, ајде ли ми идеме одрубить, анак е то така готово, ни, ние. Ви маќе ли, наприклад, така, еден ухавец, наприклад, туалет, ВЦ. То се на не доживал. Пред туалетом стои човек, жена, ктора ти ке зиндеш до туалету, виндеш му схадза ријади гнет за каждо особо, а мачих на каждом чо се повие, на каждом кроку. Мислим, так заредено, так чисте, вшетко, од туалету до кухни, до хотело, до... Але ние мислим, ани хотело појде, то е сукрно, але такто ако се пове јавно, ако же верене едно шетско е чисто. А шетско на секунду, наприклад, тај те млаг наш, виеш секунду не запозди. Виеш ако се пове 30 минут, 20 минут, 20 отвора се гейт капија теди. Налечиску на приклад веле луѓи. Ја распрано с мамо, ој туш пол години чакаме. Ми поземе на години, ми сме за 6 минут прешли. Чо за летиску таку велку, ај, зато шетко е нич. Пречо, видели же са вјаз луѓи, гнец прихадзе и отвару јаште едно, нак луѓи ако рихлиш иду и так. Таки организовани штат, со мешто не доживо, мислим, чак лемнак споменувате, ај Дубај изме боли, чак ај Америка и так дјали, едно духо, шетко мато своја чак предности, али воле, ако би сам мисел видвоить, не лем организованост, али ако би сам уходил ај ту културу, ај ту воляки социјални аспект тоа шеткио, ја мислам же ми е чина ако врх. Лебо, веш, напкад в Нјујорку, Мајами, чо сме боли, веш, ако же маш таке, са не цитиш сигурње, чо веш, воля, безпечње, па таки, же веш, наркомано, па потом так ци винокују, а не пријемње трошка то визирај, чо нонак се вратим начину, то ту нин, то. Ја сум баш си вшимал то, ми сме сретли, а сретли сме на 10 000 луѓи, ми сме сретли трох бездомовцов, ај двох чо ако пенја за гледали. Ај то ти просијаци, нож обраци, визирал така ако наоза, ако просија, а тенто други вјац ако таки, ако стари човек, а же би се ја не поедал, да не поедал, не пришло гумни, а же ако же дај ми, би се ма не поедал, сум мислил, же ако так, стари, двох од са шет,

сме боли е чо, а сме е дост обишли, чакајте храми, то шетко е парке е чо, мислим же менјеј аутентицки ако сијан. А и заоимавост, сијан бол главно место в Чиње пред Пекингом, чо е заоимаво.

Институција публика медиатика Радиотелевизионија Војводине, програмул 3 радио pe frecvențele de 92, 100 și 107,1 MHz.

емисија пер романичи. Мајме што рор е на романе, тоа ме шуне на романо програмо емисија Аменадес. Тепено ке кај емисија сито ме шипете шунен са е кријат, ка требиш сато ете 30 минутира, а ме ќе раса сате ајрат аволто ме ќе шукар, па ше ме дете шунен со сега до нево, ка на си почипе по романо трајо. Да сма англоше ипете шунен бут шукар джилјат хај баша липе, а ка на си почипе по репортаже, Чирас харна репортажен да саве пинџарастуме колеја со синео со чирал пете бишај амар рома траин мелаче теме шукар. Анде кдо ало ваке ме крауто ме те ачен па шемен де джико агора маре мис јако вело ми ше и пете шунем буд шукар джиља тај башалипе а гајда вителјараска ја мари емисија.

Рел Ромален га дава си са со цидам палето мен де айрат. Наисто мен ќе ачелине мен са, а карауто ме те вит хера кадр биш сато и те 30 минути ра авен паша менде. А джико шунипе, джуде састате бахтале кај готе сен Ромален.